0: no. E ko obi fie no.
1: Asempa FE.
0: E di ye die bai. Ye pe jumpa ibo wo yesu di wo se. Busume mi ensa kama fie akwa wie ye. The obedi don blessing.